0: Poskuvani ljubos, či spivaše tu pola nasčenca Milena Vočarec, a s tými vana dženstnýša hučbne koho serbského programa Zahiva, s kotrými témami chceme do dženstnýšeho rania štartovať, to by vyzor rejnš redaktor Matej Cuš. Dobar ranie, Matejo.
1: Dobar ranie, Katka, a ľubí připosluchario. Hej, piatk, šako je přeco zasoraz, náš džen serialu www a crescendo steht, aj tiež dženca na planie, a přitom punže dženca www vo samotu, respektívne skere navopak, vo Lipšinach čuječie zromadnosti a hučnom seriálu zoniče vo saxofónie a staviznach instrumenta. Patent za tunle instrumentie som jenice pred 180 letami přizebiu v 10 menšinach viacek tomu. A ište aktuálna téma vás očakuje tele dne vosvieča 80-letné jubilej Serbskej zakladnej a vyššej šule Budyšin. A čeraz sme tam na tradicionálnej germuši, niedešich a ničešich vúčariu pobyli, o tom nám ľudia Mačiova rozpravia.
0: To a ešte veľa viac dženca našim programie a ľubi džiči. Na vás čaká dženca viezo ďalšia epizóda našeho tvarnišča.

Čo stopňu pokáža živé slepotu pri budovském studiu a hajdem sa budžet také trochu kvotnišo. A čište milinemej dňomej dženca očakuje nás maximálne 21 stopňu, 17 do 21 vysčané meteorológie maximálne našim koncu a k tomu dojštom ročelu vizové odmenie tiež z nešto s vuncom, vostane pak dále sucho. Jutro zmijeme najprv raz ráno kúria a uznevenča viesť, čo nám tak meteorológojo. Potom zmijeme tiež dosť svunca, ale k tomu tiež nekotre mročele. A tiež jednotlivé malé švíle sú možné, ale to sú opravdu jenož, také menšie kapky. Maximálne 19 do 22 stopňu ma živé sliepro jutro pokazač. A poľadneme tiež ešte raz na nedželu, tiež tam očakuje nás ráno najprv kúriava, potom vostanie pomročené s nešto s vuncom, prevažne vostanie tiež nedželu sucho, a to pri maximálne 21 stopňach. Prečelne, či potom tiež pondželu dále, svunco mročele ve vodmenie.

No a toto je nážia, podľa nás na kraju stajne vulka, co sa demografický trend minia, co sa som modži ľudžo pričanú nause, abo tie štúdo viesnich končinu, ale poprom je tutun problém podzvi Sakske výčomne pšetož, sú ľudžo v Sakske v přeresku od veliče starší hač podzvi nímsky. V Sakske menujúce je přerezná staroba 47,2 Litsche, tak praje to statistický zariad z Kamjenca. Džin tak hred smirenia bie loni 31. decembra. Podstavy nímsky sú ľudžo celé dokvadne 45 let starý v Přerjesku. V Sakske je Přerjesk potekým o 2 litsche starší, hač podstavom zjasku.

0: Polícia z G.
1: Neznačí sú Bibi Vodže pripoviešak s rodným reliovým autom kranič spýtali. Junco od VW a odpoisnili a sobu zali. Polícia pak jún krotko potom zasom ešte namaká a auto bie.

No a prijatelj smiju za vas nedom terminuje pokive, tu hišče jeden literárne, alebo dječi tutun venuje sa celé vám netko cibilky nasedem. V ľudovom nakladnictve domovina tam maja menujc novostku v rieže Što je što kniho a tuta venuje sa najľubším domiacim zvieria tam. Zajímavá veda vo našich zvieriačich ľubuškách tu stí. Hač, psyk, kočka, vujk, papagaj abo samo pauk, kojšte zvierio má prawe ladane, a wieso tisch zastarane bütsch. Stoppak sus zuwa domiatze zwirata, as wotke wone pschindu. Sto zwirio schietko treba, dusch to domiatz nostsche pschindze, wotte mili wiswoibie dotschasne rozmysluatsch. Knija ta posredku je wedunice nisch wo nam znatych domiatzi zwiratach, kajsch wo psu a kutschce, ale pschetztaj tisch exotiske, kajsch grecksku nakrajnu nopawu, Tako pauka abo najšelakoriše ryby v akváriach. Stavizne, terminologiju a tež pisanú vedu vo domiacich zvieratách sposredkuje dinozaurik, kiš kua so na kujštej stronie. To je potekým, hoj, literárne pokiju za vopravdže najmenších. No a što je što knia je potekým vujšva ľudovom nakladnictvie. Domovina, tuta venuje so domiacim zvieratám, za nimale 17 € môžete si ju Smolarec knihovne kúpiť.

0: Je na povosmich.
1: Srpski rozvoz. Povješće. V studiu Matej Cyš.
2: Dobre ranie. Składnostnie Dnia Niemskej Jednoty jest so sakski ministerski prezident Michael Kretschmer wczera na swiedzeniu niemskim posłanstwie Praze w obdzieliu. Kajż z nowinskiej zdzielinki w Indzie, bie sakska lica za wyłotowanie swiedzenia czeskiej stolicy zamowita. Skupina astronaut by tam ze 7 hudźbnikami a hudźbnicami namiestnie, z oby hostczom z polityki a gospodarstwa, mierzujem też prezidenty czeskie Petri Pavlej, z wieczornym koncertom serbsku hudźbu przedstawiła. Tež kampanja Zogit Sexisch so Praze prezentovaše a Mr. Plauen, kiž vôtuje 2027 Jane Saxo. Skladnostne 80. posmiertnych narodnín vúmioče Božene Nauka Kunišoveje je so čera na žoli serbského ľudová ansambla hudžbno-literárny program kooperácii ze Serbským muzeum Motmiu. Ústupichu čelist Matthias Hübner, rejovarki SLA, kajštež serbske poetky a poetaj s moderátorku Milenku Naukec. Direktorka Budyského serbského muzeja Kristina Bogušová přednošovaše vo mieze národne připoznaté v umilči. Nauka Kunišová je na serbskej rozšírenie vyššej šuli maturovava a potom v poľskej malarstvo študovava. Poznata přes svoje surreálne a poetické mulby, kajštež grafiky a ilustrácie k serbskému basnictvu. Jej obrazy sú vystavené v Serbskom muzeu a privátnych zbierkach Európie a Americe. Do prezentácie 5. sekskej krajnej vystavenice 2029 na Albrechtovej tvrdžizne v Mišne sú Serbia sobu zapřiječi. Koncept vystavenice k téme Što je sakske je naodva projekta dr. Thomas Stein včera zastupieram serbských institúcií budúšine predstavil. Serbia sú zastupení ve vedomostnej přiradže, so ve všech votreskách sobu tematizuja a zmeja osobitú rolu pri témie dialekt a rieč. Ústajenca zabiera so skladnostne 1100. ročnice Mišna ze sakskej domiznu a sakskej identitu. Leca hač do 11. oktobera bieži prenie kovo ubiežovania Pokaž tvoju Saksku, čiž môža projekt za zopravdženie 5000 € dobyč. Viace hač 100 prostvo vo spichovanie kletušich kultúrnych projektov je založba za serbský ľud dostava. Niečo povedca sú projekty v rozmerie pod 10 000 €, tam na povedca prosy vo viace. Kajž zdieli rečnica založby je mnoho z nich znatých, kajž umielský návod korov, rejovanských a dživadových skupinov, abo tež sotovine drastov a digitálne projekty. Pienežná suma zapodatých prostvo je väčša hač eta. Zariad a fachová přirada šo dokvarne prujete. Konc novembra vo spichovaniach rozsudža. Serbská protoka na leto 2027 je na kvarníctve LND vyšva. V knize venuja sa leca, vône miestačku v úkodne Budešina, v Spokej a susadne sa rodzišťo. Tu iš z tej dve z nových témnou vúznamná popriancania a serbský misionár Arktice, Jan August Mirčink. Redakciu mieše kajž v zajšvých letách Petr Šota. Protoka sa přichodných dňach roznošovariam dodáva. Na předajen je nimo toho ve všech znatých předávaniščach serbských knihov. A to bych u naše povestče, kýž namakače tež na našej strane v internete a v našej damotnej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Hej, hače runieš je so ranie svunčno započinovo. Nebio bieše celé červené, to smo i tu tež zlohka z oknom on vidžavoj, ale bio dňa přidruža so tu išto mročelo, vostanie pak sucho pri temperatúrach, ač to 21 stopňov, podobne upada juce ráno trošku kúriavy, potom pak tiež zaso svunco a mročelé vodmenie, ledma dešť vostanie prevážne sucho pri maximálne 22 stopňach.
0: Na počach a na drohách je šitko ok, přijemaj vám všem tu ještě dobrou jizbu.
1: Serbský rozvoz.
0: Jeli máte za nás obkladný pokyl, potom nás rádi tu zazvonče, budušin 7.30 či 4.00 číslo, abo písajte nám v app MDR Serbia.

0: nakladné auto?
1: A miešala
0: tvária zhromadne
2: na našim tvárnišču.
1: Sme tu, Lipová droha 7.
0: Haj, miešala, to je pravá adresa.
3: Ale dom to lahiža ste, što to máme tu natvárič?
1: No čakaj, bakaro, tu steji, zadrbim dom votorač.
3: Dom votorač? Tak si zavište ništo vopak, čitava Mišova.
0: Nie, ja mám to tež tak stejo.
1: Dostaniem hak lepší šodný nadal, když je dom votorany.
3: Čepl pak tež, to tola byť nemôže.
0: Pojtaj, do dživa.
3: Ach, tajke ništo húpe. Študa vočakuje vote mne, zo mám dom votorač.
0: Započneme z cechu. Bagoro, nakvaduj na moju pvoninu cehle a riade.
1: Ižo je džirace, že bagoro. Vyčitaj vojto tež, ščine. Sú vôľké škáloby. Dom je ništu, jak sa bydlič nemôže.
0: Miešova, pomaj sobu. Sú aj romadže, što ešte delej spadalo. Trebáme rum a svobodné miestno.
1: Haj, však nakladné auto.
0: A nietko ščine, bagaro.
3: Keďbu, zaječte na bok.
1: A bagaro, čini či to tola veselo?
3: Mi, ach, kajke bagada rade dome votora.

0: Jedna po 9.
1: Srpski rozvoz. Povjesče. V studiju Matej Cish.
2: Dobar ranje. Skvadnostnje dnja Nímskej jednoty je sa sakski ministerski prezident Michal Kretschmer včera na svedženju Nímskim postvanstve v Praze vobčelil. Kajž z novinskeje zdjelenki vujnže, bi sakska leca za vôtovanje svedženja Českej stolice zamovita. Skupina astronaut by tam ze 7 budžbnikami a hudžbnicami namiestnje, zoby hostčom z politiky a hospodárstva, mjezurim tež prezidenty Českeje Petri Pavle, s večernym koncertom serbsku hudbu predstajiva. Tež kampania So geht Sächsisch so Praze prezentovaše a miesto Plauen, kiž vôtuje 2027 Jane Saxo. Skvadnostnje 80-tych posmiertnych narodnin v umiewče Boženy Nauka Kunišoveje je so čera na žoli serbskoho ľudova ansambla hudbno-literárny program kooperácii ze Serbským muzeom vodmiel. Vústupichu čelist Matias Hübner, rejovarky SLA, kajštež serbske poetky a poetaj z moderátorku Milenku Naukec. Direktorka Budeského serbského muzea Kristina Bogušova přednošovaše vo mjezenárodne připoznatý v umielči. Nauka Kunišova je na serbskej rozšírenej vyššej šuli maturovala a potom poľské malarstvo študovala. Poznata pre svoje surreálne a poetické mulby, kajštež grafiky a ilustrácie k serbskému basnistvu. Je v obraze sú vústajené Serbskému muzeu a privátnych zbierkach Európie a Americe. Do prezentácie 5. sakskej krajnej vústajence 2029 na Albrechtovej tvrdžizne v Mišne sú Serbia sobu zapšieči. Koncept vústajence k témie Što je sakske je návoda projekta Dr. Thomas Stein čera zastupierám serbských institúciou Budešine predstahil. Serbia sú zastupieni ve vedomostnej přírade, sú ve všech otreskách sobu tematizuja a zmeja osobitú rolu pri témie dialekt a rieč. Ústajenca zabiera sa skvadnostne 1100. ročnice Mišna ze sakskej domiznu a sakskej identitu. Leca hač do 11. októbra bieži prinekovo vúbeďovania Pokáž tvoju Saksku, čiž môža projekty za zopravdženie 5000 € dobyč. Viace hač 100 prostvov vo spichovanie kletuších kultúrnych projektov je založba za serbský ľud dostava. Niedže pojca sú projekty v rozmierie pod 10 000 € tam na pojca prosy vo viace. Kajž zdjeli rečnica založby, je mnoho z nich znatých, kajž vumielský návod korov, rejovanských a dživadlových skupinov, abo tež sotovienie drastov a digitálne projekty. Penežná zuma zapodatých prostvov je viečá hač etá. Zariad a fachová přírada šo dokvadne prújety. Konc novembra vo spichovaniach osudža. V Budešine sú tutem týdženiu príjož previe urieďili. To zdjeli miesto na naprašovanie. Tak sú podvúž previe pri spúšťadle pod Starej Vodorňu a Michalskej cirkviu drevinu odstronili a vysokú travu odsekli. Tež krajný zariad za riečne zaviery tam tú kvíľu dživa. Oni pravidelne svoje prípravy podvú riečnišťou a jezoru ladaja. A to bych u naše povestče, kýž namakáče tež na našej strane internete a v našej app NDR Serbia.
1: Vedro.
2: Svunčne je so Jane Zaju, netko pak dominuja mročele a tak mimo dženca tež vostač, jenož malo svunca vuladame, vostanje pak sucho pri maximálne 21 stopňach, juce votrania kúria vojte, potom zaso svunco a mročele ve votmenie, zdjela nekotre kapky dešča, ale převážne sucho pri temperatúrach ač do 22 stopňu.
0: Šitko oky, šitko, poriadku na počach a na druhách, dobrú jezbu vám.
1: Serbský rozvoz.

0: Masterowe studium cerskiego ceptarstwa, ten ako jo za ceptarko a ceptario, kateriš južo živa ju, ak šie se pedla živa dali ukubaš cerske rece, a štenjo za to leto vedkronjone, to sme povežili, to je bolo tema na presvíženju cerske rade Bramborskej, pšicene jo až nejo dalo dosť studirujúcich, takto vedkrona univerzite, eventuelne se vete vece ešte nieco gibio a vodom cu nento veci viežeš, som zviezaný z kubojenského expertku s cvonkom Serskej rade, to je Delia Münchová. Dobrý žen.
1: Dobrý žen.
0: K tomu masterovému studiu, co se tam gibio? Búža možno, až znaš doch ešte se zvobšovnia.
1: Also Serska rada je ešte optimistická, až tam ešte nieco možno, jo. My sme tak, ako sme to pomínali v poseženiu, sme rozkronomili s MBJS-om a státnym šulským amtom a sme také z univerzitu umenie byli. A aktuálne jo náš stav, až ešte žičíme sa přizjavenia za ten masterský studium a potom čakáme na skoncné rozsúženie od MBJS-a leto ešte, že? A závisí také od univerzity. Ale môžeme kroniť, každý keď ešte zaujíma a mohu sa predstaviť ten masterský studium cíniť. A to sú všetky ceptaje, keď majú predznaše v srdčine na level B1, tak ako ten propedeutikum, prikratujú za ten masterský studium, veni mohu také žičenia ešte kroniš. A potom gledame dalej lec možnosti sa hešči namakajú až ten masterský studium, hešči sa zachopijú. Nam je to viegin vážne a hešči máme nážia až to nam rážijú.
0: Vodsoga joga tu na koncu pon vedvizna, kak veľa študentov študirujúcich by na koncu trebali?
1: Na tak dokrátne cúsvo bežko nemáme, ale my musíme cakáme hešči na vodegrona, což organizatoriske prašania nastúpa, ale my sme v rozgrone také ukonenia dostali až na zachopienku hešči raz aktívne vábime a zbierame ľuži, keď sa za to zajmujú. Dokuláš v obšau, že veľký notne trebame každýko, keď môžu ho srstčinu uvúcuš.
0: Což je jasné, to je, až púža státovaš v přidúcim léše, v februárie, zase jaden propedeutikum, to gronie jaden šigetovajnský recný kurs, za tož ten masterové studium za ceptarko, ceptario, co je tam konkrétne južo znáte.
1: Jo, vupisanie za ten přidúce propedeutikum, jo, nien to južo gotové, a to gronie, až přizavinia sú, nien to južo možno, to je veľké polepšenie, dokuláš nien to mogu se to južo od zachopienko šulského leta zaplánovať za šule a za šulské viednictvo a také za zájemcu. Všetkujeme sa prizjavenia až do decembra a potom prigotujú ten kurs za prídúce masterský studium, keď potom kúžo sa zachopíš akle v leže 8 a 2 žasča. Zlopia také lepie niento, to jo až keď sa rozsúžijú za ten propedeutikum a za dalekúpanie za srdčinu, dotmenú net na zachopienku, kaž sa prizavijú za ten propedeutikum, už do informácie, lecť je to možno, potom sa obžiliš na dalekúpanie masterjom a dostanú také vestosť o tom, kak mogu potom ako cepta je dalej statkovať, kaž sú skončili ten masterský studium.
0: To som si raz ogledal, to je pon všetci taký jeden žen v týždňu, žež deje pon ceptarie byš ulichované a mogu pon na tom dňu im sa skúriť studírovať. A to pon bieže, viste cas po mesecu.
1: To sú stúnas, čo mesecu sú plánované. V tom predvigu je plánované to v Lúbňove previasť. To je novosť, v sledných letách je to všetci v Hržebuzu. Bo znaš to za jeden alebo druhý také je polepšenie a polašte je také obžilíš.
0: Ok, ja som rozumiel, až na kúšte páce nieco ešte gibio, až zajmované ceptarie, ktoré šie také sa skúriť, spredovaš v šuli, až te mogu sa meldovaš. Ale sledne pšašanie, přídúce týženka budú te predne studírujúce toho serského ceptarského studiuma na BTU ve svojom Komerovie, zachopíš, že ten masterové pedlenské studium v Lipsku pon zúžim ešte triedne.
1: Also od našho boka je ten masterský studium veto triebne. Dokuláš ľuže, keď sa pezde, ak na kubojenskej droze W żywieniu rozsłużyją serstczynu uwocysz, trzeba ją takie mężność, że poszuknie za ucieński amt za serstczynu ukupwasz. A to jo, ja se myslim, za taką mniejszynową rzeczą w Dolnie w Łużycy jo to ważne kowo, a szluże kęczce z nasz pełzdzie w żywieniu rozsłużyją chłosta, aż ksie chłostatkowasz, ako cepta za serstczynu mają takie dalszą mężność, se dalej kupwasz na tom pełu, aby takie ze życeniej kwalitu mogą serstczynu uwódzysz.
0: To groni Delia Münchowa, cwong serskiej rady we Bramborskiej, akwoenska ekspertka. A my sme pije dawej wet dalśnych mężność szo, coś nastupa masterowy studium dolna serszczyny za ceptarku a ceptario we Bramborskiej. Učapny žik za to rozkrono.
1: Rada a učapny žik.
0: A co ešte dodaš, nic jano ceptarki a ceptarje teke interesirovane zvenka šule, mogo se přizavíš zatnen po pedeutikum, kaž dajo ešte liche miestne a vece informácio namakajo šo na internetovom boku Serskej rade ve Bramborskej pši krajnem semja.

0: wielicne pau šota ja ospívau v gali muža kojc. Verieže naša serska rejcioce Maria Elikoska Winklerova nedavno zabierava s diminutívnymi formami šaky. Svovo, jo, asu kašo, nieco mienše, šíše, rednešie alebo ľubšie. V prírodcech poobšinoskách zabiera sa s vesebnýho formu substantívov za viece, rostliny, zvierieta alebo také ľuži a kukronio viestu intenzitu alebo ich pekotnošenie. Žinca peža napríklad vo bom.
1: Mały bom to jo bomcik. A taký vielický, úsocký.
2: To dich bom. Bomisko.
3: Ja, bomisko, to sú te veľké bomby.
4: Jo, jo, to šašné bomisko, jo, jak až je taký dvecký, vilický, jo.
2: No jo, veno jo tak, až pri šakých substantívach mežoš, s tým až nižiano keňcoku pripeje se još, naraz čochu ten veznam bezmeníš, ten ga nejo, pen veci ten samý. Kaž máš jan riedne bom, pen jo riedne, a kaž máš jano, taje bomisko jo tam rostlo, také velike kužde mežo se ne přecajš mecas, také tluste galuze a tajiš tam. To bomisko, to isko pen dodajo takú dodatnú mec abo velikosť, abo gaš což gronič až jan murskio vesebne, veliki a mecne, taje kjarlisko.
1: Rozkladujo doktor Fabian Kaulfürst. A radne veliki gelc, jo, s takým gelcisko.
3: Gelcisko, veliký gelc.
1: Meja marchvej jo letos drobna. Ale sused má ve gumne také marchviska.
2: Toga teke daje vecen zotu, moga zota jo velika marchvi, moga zasen daje menša.
1: Cora jo bylo vychorojte viedro, mecny tergate vieč, také viečisko.
3: Jo, pňo, veliký vieč.
2: To je veliký vieč.
1: Žiši majú malé zuby, zubky. My, doroščone, máme zuby. A vieš čo to? Elefant má najväčšie zuby ze všech zvieratov. Jadno také tukajské zubisko môže byť ušej 3 metare dujke a pousta do 100 kilo šeške. Ten má také zubiska.
3: Zubisko, jo, to sú veľké zuby.
1: Gledaj šo, ten musky, ten má ale brúšisko, ako pivový sudk.
3: Brúch, jo, také tam, jo.
2: Ten má veľký brúch, ten to vyhebíš, ten veľký pivo, pivo.
5: Veľký brúch, jo, pen tam má bajné pľavcu.
4: To je taký brúchaty.
0: Ale pivo také svoží. V reže naša serska rejciose Maria Elikoska Winklerova žinca zabierava s tak pamienonými augmentatívami, se slovami, ak majú koncovku isko abo hysko, veni ugronio vesebnú veľkosť abo mec. Autorce na pomocu byli rejcevjednik pri serskom institúše dr. Fabian Kaulfürst a vejsenárie Bernard Natke z Novej Sy, Alfred Kjacmarik z Prjavoza, Irina Halbašojc Ochoze a na Fortova z mesta. Také dalšie přínosk za 2 týždňa rieže se zabiera s podobnými příkladami a kukronio nieco vesebne veľké, mecné alebo samo čašné. Případla gronione pod rbb-online.de/zorben namakajašo veľa dalších našich rečných kurzov.

0: ľubo žiši, vás som, zavisče, nej som vás zabil.
1: Raz, dva, tři. Žišik Radio. Ovoj váš, Žiše Sebastov.
0: Jo, a skoro jo, konc týždňa, kak veľká jen môžešo užovaš maša južo ideku, abo snaž nic, slúchajšo na naša čojenko, coga tam se stane to, ga jo znaš inspirácia.

0: Masterowe studium cerskiego ceptarstwa. Ten ako jo za ceptarku a ceptario, kateres južo živaju, ak šie se pedla živa dali ukubaš cerske rece, až ten jo za to leto vedkronjane, to sme povežili, to je bolo tema na presvěženju cerske rade Bramborske i pšice na jo až nejo dalo dosť studirujúcich, takto vedkronja univerzite, eventuelne se vete vece ešte nieco gibio a v tom cu nento veci viežeš, som zviezaný z kubojenského expertku s cvonkom Serskej rade, to je Delia Münchová. Dobrý žen.
1: Dobrý žen.
0: K tomu masterovému studiu, co se tam gibio? Buža možno, až znaš doch ešte se zvobšovnia.
1: Also Serska rada je ešte optimistická, až tam ešte nieco možno, jo. My sme tak, ako sme to pomínali v posieženiu, sme rozkronomili s MJS-om a státnym šulským amtom a sme také z univerzitu umenie byli. A aktuálne je náš stav, až ešte žičíme sa prizjavenia za ten masterský studium a potom čakáme na skončenie rozsúženie od MJS-a leto ešte, že? A závisť také od univerzity. Ale môžeme kroniš, kúšte keď ešte zaujíma a mogu sa predstaviť ten masterský studium cíniš. A to sú všetky ceptaje, keď majú prednášky v serbčine na level B1, tak ako ten propedeutikum, prikladujú za ten masterský studium, oni mohú také žičenia ešte kroniš. A potom gledáme ďalej, lec možnosti sa ešte namakajú až ten masterský studium, ešte sa zachopijú. Nám je to veľmi vážne a ešte máme nážia, až to nám rážijú.
0: Od soga joga to na koncu pon vedvisna, kak veľa študentov, študirujúcich by na koncu trebali?
1: Na tak dokradne cusvo bežko nemáme, ale my musíme cakáme hešči na vode grona, což organizatoriske pšašania nastupa, ale my sme v rozgronie také ukronenia dostali, až na zachopienku hešči raz aktívne vábime a zbierame ľuži, keď sa za to zajmujú. Dokuláš v obšau, že veľký notne trebame kúždigo, keď môžu ho serbčinu uvúcuš.
0: Což je jasné, to je, až púža startováš v přidúcim leše, v februárie, zase jaden propedeutikum, to groni jaden šigetovajnský recný kurs, za tošten masterové studium za ceptarko, ceptario, co je tam konkrétne južo znáte.
1: Jo, vupisanie za ten přidúce propedeutikum, jo, nien to južo gotové, a to groni, až přizavinia sú, nien to južo možno, to je veľké polepšenie, dokuláš nien to mogu se to južo od zachopienko šulského leta zaplánovať za šule a za šulské viednictvo a také za zájemcu. Žičíme sa prizjavenia až do decembra a potom prigotujú ten kurs za prídúce masterský studium, keď potom kúžo sa zachopíš, ak le vylieže 8 a 2 žasča. Zločia také lepie niento, to jo až te, keď sa rozsúžijú za ten propedeutikum a za dalekúpanie za serbčinu, to sa net na zachopienku, keď sa prizavijú za ten propedeutikum, južo informácie, lecio to možno, potom sa obžiliš na dalekúpanie masterjom a dostanú také vestosť o tom, kak mogu potom ako cepta je dalestatkovaš, keď sú skončili ten masterský studium.
0: To som zraz ogledal, to je pon všetci taký jeden žen v týženiu, žež deje pon ceptarie byš ulichované a mogu pon na tom dňu im sa skúriť studírovať. A to pon bieže viste cas po mjasecu.
1: To sú stonas, čo mjasecu sú plánované. V tom předbygu je plánované to v Lumňove převjazd, to je novosť. V sledných letach je to všetci v Hrožnebuzu. Bo znaš to za jeden alebo druhý také jo polepšenie a poľašte jo také obžilíš.
0: Ok, ja som rozumiel, až na kúšte páce nieco ešte gibio, až zajmované ceptarie, ktoré šie také sa skúriť spredovaš v šuli, až te mogu sa meldovaš. Ale sledne pšašanie, přidúce týženka budú te predne studírujúce toho serského ceptarského studiuma na BTU ve svojom Komerovie, zachopíš, že ten masterové pedlenské studium v Lipsku pon zúžim ešte triedne.
1: Also od našho boka je ten masterský studium veto triebne dokuláš. Ľuže keď sa pezde, ak na kubrenskej droze W żywieniu rozsużyją serstczynę uwocysz, trzeba ją takie możność, że poszuknie za ucieńskie amt za serstczynę ukupwasz. A to jo, ja se myslim, za taką mniejszynową rzeczą w Dolnej Wóżycy jo to ważne kowo, a służy kęczce z nasz pełczej w żywieniu rozsużyją chłosta, aż ksiechu statkowasz, ako cepta za serstczynę mają takie dalszą możność, se dalej kupwasz na tom pełu, aby takie ze życeniu kwalitu mogą serstczynę uwódzysz.
0: To koni Delia Münchowa, cwong serskiej rady we Bramborskiej, akwoenska ekspertka, a myśmy pierdawej wczorajszych możnościów, coś nastupa masterowy studium dolnoserszczyny za ceptarku a ceptario we Bramborskiej. Uczabny żyk za to rozgrono.
1: Rada a uczabny żyk.
0: A co jeśli dodasz nic jano ceptarki a ceptarie takie interesirowane zwęga szule, mogą się przyzewić zatnen po pedoitikum, każ dają jeśli liche miestne, a więcej informacji namakają się na internetowym boku Serskiej Rady we Bramborskiej przy krajnym sejmie.

to je kupka Wacholda. Štrofovaná nezviernosť, jan ľudové spíjo, ak sú ho raz obžívali. A spíva Matias Kisling.

0: bielicne pau šota ja ospíval v gali muža kojc. Verieže naša serska rejcioce Maria Elikoska Winklerova nedávno zabierala s diminutívnymi formami šaky. Svovo, jo, a zúkašo, nieco mienše, šíše, rednejšie alebo ľubšie. V přírodcech po obšinnoskách zabiera se z vesebného formu substantívov za viece, rostliny, zvierieta alebo také luži a kukronio viestu intenzitu alebo ich pögotnošenie. Žinca pöža napríklad vo bom.
1: Mały bom to jo bomcik. A taký wielicki, usocki
2: to dich bom. Bomisko.
3: Ja, bomisko, to sú te veľké bomby.
4: Jo, jo, to šašne bomisko, jo, jakáž je taký drecký, vilický, jo.
2: No jo, veno jo tak, až pri šakých substantívach mežoš, s tým až nič jano keňcoku pšípeje se još, naraz čochu ten veznam bezmieníš, ten ga nejo, pen vieci ten samý. Kaž máš jan riedne bom, pen jo riedne, a kaž máš jano, taje bomisko jo tam rostlo, také velike, kužde mežo se net všetca iš mecas, také tluste galuze a taj iš tam. To bomisko, to isko, pen dodajo takú dodatnú mec, abo velikosť, abo gaš což gronič až jan murský jo vesebne, veliký a mecne, taje kjarlisko.
1: Rozkladujo doktor Fabian Kaulfürst. A radne veliký gelc, jo, s takým gelcisko.
3: Gelcisko, veliký gelc.
1: Meja marchvej jo letos drobna. Ale sused má ve gumne také marchviska.
2: Toga teke daje vecen zotu, moga zota je velika marchvi, moga zasen ta je menša.
1: Cora jo bylo vychorojte viedro, mecny tergate vieč. Také viečisko.
3: Jo, pňo, veliký vieč.
2: To je veliký vieč.
1: Žiši majú malé zuby, zubky. My, dorosťone, máme zuby. A vieš čo to? Elefant má najväčšie zuby ze všech zvieratov. Jadno také tukajské zubisko môže byť ušej 3 metare dujke a pousta do 100 kilo šeške. Ten má také zubiska.
3: Zubisko, jo, to sú veľké zuby.
1: Gledaj šo, ten musky, ten má ale brúšisko, ako pivový sudk.
3: Brúch, jo, také tam, jo.
2: Ten má veľký brúch, ten to veľký bštým veľký pivo, pivo.
5: Veľký brúch, jo, pen tam má bajné pľavcu.
4: To je taký brúchaty.
0: Ale pivo také svoží. Verieže naša serska rec Jose Maria Elikoska Winklerova žinca zabierala s tak pomienonými augmentatívami, se slovami, ak majú koncovku isko alebo hysko, veni ugronio vesebnú veľkosť šabo mec. Autorce na pomocu byli recevierník pri Serskem institúše dr. Fabian Kaulfürst a vejsenárie Bernard Natke z Novej Sy, Alfred Kjacmarik z Prjavoza, Irina Halbašojc z Ochoze a Anna Fortova z Mösta. Také dalšne přínosk za 2 týždňa rieže se zabiera s podobnými příkladami a kugronio nieco vesebne veľké, mecné alebo samo čašne. Případla gronione pet rbb-online.de/zorben namakajašo wiele dalszych naszych rzecznych kursów.